0: 本与越南已同意启动高速登陆艇共同研发与生产的实务磋商，日越已确认将进一步深化防卫装备技术、防卫产业及网络安全等领域合作，这是日本近年推动防卫装备合作的重要新进展。
1: 防衛装備技術協力について、私と残大臣のリーダーシップのもと、高速揚陸艇の共同開発、共同生産の実現に向けた議論を開始することで一致しました。
0: 小泉表示，越南是日本实现印太地区和平稳定的重要伙伴。除了高速登陆艇合作外，双方也确认将持续推动部队交流、人员培训、联合训练、维和行动等合作，进一步发展全面战略伙伴关系。
1: 防衛装備展を通じて、同盟国、同志国、ひいては地域全体の抑止力、対処力を向上させることが必要です。こうした観点から、ベトナムを含め、インド太平洋地域の同盟国同志国との連携強化といった観点から意義のある防衛装備展を進めていく必要があると考えています。
0: 小泉还说，高速登陆艇主要用于快速将人员及物资由运输舰运送至岸边，可应用于离岛防卫、两栖登陆及灾害救援等任务。日本政府将由两国实务部门展开具体磋商，也将通过严格审查、技术保护及出口管理等措施，防止技术外流。凤凰卫视李淼、沈宁正胜，日本东京报道。
2: 日本民众16号再次在东京涩谷街头举行集会，反对首相高市早苗扩军修宪。
3: 集会现场，不少日本民众手持标语，高喊反战口号，要求日本政府停止推进修改宪法。
4: 戦争の準備をするために憲法改正を進めているのが今の高市政権なの で、戦争にならなかったとしても、やっぱり私たち の今まで過ごしてきたその平穏な日々というものが、例えば徴兵だったり、徴用だったり、もう戦争にすべてその資源を振り向けていくことによって奪われてしまうというのを、避けたいと思っています。
5: いやもう絶対反対ですね。とんでもないです。戦争をできるような国にしようとしていたり、憲法を改悪しようとしていたり、弱者切り捨ての政策、あと軍拡ですよね。もう全てに反対です。
3: 凤凰卫视综合报道。
6: 古巴外交部长罗德里格斯16号表示，美国媒体正在加入美国政府对古巴武力威胁的造势行动。罗德里格斯表示，美国政府试图借此来试探公众舆论，正借助美国媒体投放的所谓消息，为一场毫无正当理由的军事冒险试探公众舆论。
2: 感谢您搭乘今天的凤凰午间专列，
6: 锁定稍后的各节新闻。